0: Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. 3 aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12. riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. 5 liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati 2 Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurdis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е на лице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
2: Czy znasz kogoś, kto prowadzi małe przedsiębiorstwo? Jeśli tak, to wiesz, jak ciężkie może to być zadanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Są to na przykład piekarnie, zakłady fryzjerskie, kwiaciarnie czy księgarnie. Stanowią one podstawę unijnej gospodarki. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o tym, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Znajduje w nich zatrudnienie około 100 milionów ludzi. Przynoszą też ponad połowę europejskiego produktu krajowego brutto. Jednak przedsiębiorstwa te mierzą się z wieloma wyzwaniami, które zagrażają ich przetrwaniu na rynku. Muszą konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, radzić sobie z przytłaczającą biurokracją i zawiłymi operacjami międzynarodowymi. Dlatego z pomocą przychodzi Unia Europejska. Politycy w Unii dobrze wiedzą, że to od małych i średnich przedsiębiorstw zależy tworzenie miejsc pracy w Europie, jej innowacyjność i wzrost gospodarczy. Unia aktywnie wspiera więc przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju unijnej gospodarki. Przyjrzyjmy się, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła unijną strategię na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niej łatwiej ma się zakładać i rozwijać małe przedsiębiorstwa i rozszerzać ich działalność. W ten sposób Europa stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla takich firm. Strategia ta zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom dowolnej wielkości ze wszystkich sektorów. Od innowacyjnych startupów w dziedzinie technologii po tradycyjne przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Ma ona wyeliminować bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększyć wykorzystywanie technologii cyfrowych i wspierać przejście na zrównoważone modele biznesowe. Strategię realizuje się za pośrednictwem różnych programów wsparcia. Przykładem takiego programu jest Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, możesz liczyć na wsparcie. Europejska Sieć Przedsiębiorczości pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystać ich potencjał na arenie międzynarodowej. Działa w ponad 40 krajach na świecie. Zrzesza ekspertów z organizacji członkowskich, które są przykładem doskonałego wspierania przedsiębiorstw. Ma działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich rozwoju, doradzać im oraz udzielać informacji. Sieć zapewnia tym przedsiębiorstwom dostęp do unijnych programów i funduszy. Udziela też wskazówek, jak wdrażać rozwiązania w zakresie energii odnawialnej i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jakich obszarach Europejska Sieć Przedsiębiorczości udziela wsparcia, odwiedź jej stronę internetową. Jeśli myślisz o założeniu działalności lub prowadzisz taką od niedawna, z pomocą przychodzi program Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Dzięki niemu możesz wyjechać za granicę, aby uczyć się prowadzenia działalności od doświadczonych przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie i zyskasz inspirację do prowadzenia własnej firmy. To współpraca korzystna dla obu stron. Będziecie mogli odkrywać nowe rynki europejskie, nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi i poznawać nowe sposoby prowadzenia działalności. Od ponad 30 lat podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest jednolity rynek europejski. Dzięki niemu wszyscy obywatele Unii mogą mieszkać i pracować w dowolnym państwie członkowskim, a także swobodnie podróżować między krajami Unii. Jednolity rynek oferuje również znaczące korzyści przedsiębiorstwom. Zapewnia im stabilność prawną, dostęp do rynku, usługi finansowe, możliwości inwestycyjne i finansowanie. Jest to zasadniczo baza startowa dla firm z Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak ważny jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Dzięki niemu nasza gospodarka staje się odporna na kryzysy. Aby dowiedzieć się więcej, wysłuchaj podcastu pod tytułem 30 lat jednolitego rynku europejskiego. Osiągnięcia i przyszłe wyzwania. Na Europal Radio lub Spotify. Pandemia pokazała, że w niektórych obszarach jednolity rynek nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i uwidoczniła to, co należy poprawić. W związku z tym Unia Europejska wyasygnuje 1 miliard euro na lata 2021-2027 z unijnego programu na rzecz jednolitego rynku. Ma to pozwolić zwiększyć konkurencyjność i zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii COVID-19. Unia Europejska postanowiła również, że będzie więcej inwestować w swoje przedsiębiorstwa. Znaczne możliwości finansowania oferuje też fundusz InvestEU. Pobudza on inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Unii. Fundusz powołano na lata 2021-2027. InvestEU oferuje dostęp do finansowania specjalnie dostosowanego do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei na poziomie regionalnym więcej możliwości zapewniają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Troska o małe i średnie przedsiębiorstwa to także troska o obecne i przyszłe miejsca pracy w Unii Europejskiej. Odwiedź najbliższy punkt informacji europejskiej Europe Direct i dowiedz się, z jakich środków unijnych możesz skorzystać, aby Twoja firma mogła się rozwijać. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: ⁇ 2025. gada Lux Eiropas skatītāju kino balva. 2025. gada Lux Eiropas skatītāju kinobalvu saņēmusi filma Straume. Vērts pieminēt arī pārējās četras finālistas – Animal, The Homie, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Straume ir animācijas piedzīvojuma fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis. Taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem spēkiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē. Pirmizrādi filmas Traume piedzīvoja 2024. gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā tā ieguva Oskaru kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Turklāt šajā pašā kategorijā Straume ir arī saņēmusi Zelta globusu. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopoties skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmē 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kinobalvai tiek izvirzītas filmas, kuru uzmanības centrā ir sociāli un politiski jautājumi. Šādi iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercuri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercuri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercuri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercuri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercuri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Merkurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Merkurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
5: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
4: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie aru saama demokraatiast ja vabadusest.
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Merkuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
6: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
7: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformænd med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller en anden EU-institution.
6: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpeges af en af de politiske grupper i parlamentet eller af en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal, Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der afgives ved en hemmelig afstemning.
7: Helt op til 14 kandidater kan få et absolut flertal i den første afstemning, og de bliver herefter betragtet som valgt. Hvis antallet af valgte kandidater er lavere end antallet af ledige pladser, afholdes der endnu en afstemning på samme vilkår for de resterende pladser. Hvis det er nødvendigt med en tredje afstemning, vælges kandidaterne med relativt flertal. Det betyder, at kandidaten med flest stemmer bliver valgt. I det sjældne tilfælde, at der er stemmelighed, er det den ældste kandidat, der får pladsen. Nu hvor vi ved, hvem der vælger næstformændene og hvordan, så lad os se nærmere på deres opgaver og pligter.
6: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
7: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter for andre institutioner.
6: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
7: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på jargonen.
6: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
8: Conhece alguém que seja proprietário de uma pequena empresa? Caso conheça, sabe o quão difícil pode ser a sua gestão. As pequenas e médias empresas, ou PME, representam 99% de todas as empresas da UE. As PME, como padarias, cabeleireiros, floristas e livrarias, são a coluna vertebral da economia da UE. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor, e neste podcast iremos explorar a forma como a União apoia as suas PME. As PME representam 99% de todas as empresas da UE. Empregam cerca de 100 milhões de pessoas e representam mais de metade do Produto Interno Bruto da Europa. No entanto, enfrentam frequentemente uma série de desafios que colocam em risco a sua sobrevivência no mercado. Têm de competir com as grandes empresas, lidar com a burocracia sufocante e com as dificuldades das operações internacionais. É aqui que a União Europeia entra em jogo. A União sabe que as PME são cruciais para o emprego, a inovação e o crescimento económico da Europa. Por conseguinte, a UE apoia ativamente os empresários que mantêm a economia da União a funcionar a bom ritmo. Vejamos de que forma a UE apoia as PME na prática. Com o objetivo último de tornar a Europa o local mais atrativo para criar, desenvolver e expandir uma pequena empresa, a Comissão Europeia lançou em 2020 uma nova estratégia da União para as PME. Esta estratégia apoia empresas de todas as dimensões, de todos os setores, desde empresas tecnológicas inovadoras em fase de arranque até empresas artesanais tradicionais. Visa eliminar os obstáculos práticos à atividade empresarial, reforçar a integração das tecnologias digitais e promover a transição para modelos de negócio sustentáveis. A estratégia é executada através de vários programas de apoio. Um destes programas é a Rede Europeia de Empresas. Se é proprietário de uma empresa, não está sozinho. A Rede Europeia de Empresas ajuda as PME a explorar todo o seu potencial à escala internacional. Ativa em mais de 40 países em todo o mundo, reúne peritos de organizações membros reconhecidas pela sua excelência no apoio às empresas. O objetivo é informar, aconselhar e ajudar as PME da União em todas as fases do desenvolvimento empresarial. A rede ajuda as PME a aceder a programas e fundos da UE e fornece orientações sobre a adoção de soluções de energias renováveis e a exploração de novas oportunidades de negócio. Consulte o sítio web da Rede Europeia de Empresas para saber mais sobre os seus domínios de intervenção. Se está a pensar em criar uma nova empresa ou já o fez recentemente, o programa Erasmus para Jovens Empreendedores pode ajudá-lo a adquirir experiência e a desenvolver ideias ao passar algum tempo numa PME no estrangeiro, onde será recebido por um empresário experiente. Trata-se de uma colaboração vantajosa para todos, em que ambos podem descobrir novos mercados europeus, parceiros comerciais e diferentes formas de gerir uma empresa. Há mais de 30 anos que o Mercado Único Europeu é uma pedra angular da UE. Permite a todos os cidadãos europeus viver, trabalhar e viajar livremente em qualquer Estado-membro. O Mercado Único também oferece vantagens significativas às empresas, proporcionando estabilidade jurídica, acesso ao mercado, serviços financeiros, oportunidades de investimento e financiamento. Trata-se essencialmente de uma plataforma de lançamento para as empresas da UE. A pandemia de Covid-19 demonstrou quão crucial é o bom funcionamento do Mercado Único para a resiliência da nossa economia. Para mais informações, ouça o podcast 30 anos do Mercado Único Europeu, Realizações e Desafios Futuros, na Rádio Europarl ou no Spotify. A pandemia demonstrou também que o Mercado Único ainda não está plenamente desenvolvido em alguns domínios e salientou o que necessita de ser melhorado. Para resolver este problema, o Programa do Mercado Único da UE atribuirá 1.000 milhões de euros entre 2021 e 2027 para impulsionar a competitividade e a sustentabilidade das PME no âmbito da recuperação da Covid-19. A União decidiu também investir muito mais nas suas empresas. Estão disponíveis oportunidades de financiamento substanciais através do fundo InvestEU, que está a impulsionar o investimento, a inovação e a criação de emprego na União entre 2021 e 2027. No âmbito do seu domínio de intervenção, o programa InvestEU oferece acesso a financiamento especificamente adaptado às PME. A nível regional, são proporcionadas mais oportunidades através dos fundos europeus estruturais e de investimento. A preocupação com as PME é indissociável da preocupação com os empregos atuais e futuros na UE. Contacte o Centro de Informação Europe Direct, mais próximo de si, para ficar a saber mais sobre os recursos da UE a que pode aceder para ajudar a sua empresa a prosperar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
9: À la mi-avril, le Parlement européen a publié les résultats de la dernière enquête Eurobaromètre réalisée avant les élections européennes de juin. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur les réponses des participants. Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les résultats de l'enquête nous montrent qu'une nette majorité de répondants a l'intention d'aller voter pour élire les députés au Parlement européen. En comparaison avec la dernière enquête menée l'automne dernier, les citoyens ont manifesté un plus grand intérêt pour les élections et un plus grand nombre de répondants connaît la date à laquelle le scrutin aura lieu. Concrètement, 6 citoyens sur 10 ont exprimé leur intérêt pour les élections. Plus de 7 citoyens sur 10 ont affirmé qu'ils allaient probablement voter. D'après l'enquête, le contexte géopolitique actuel préoccupe les citoyens européens. Ils sont profondément conscients de l'importance des élections dans ces circonstances. 8 participants sur 10 ont répondu qu'il était d'autant plus important d'aller voter compte tenu du contexte géopolitique. Les résultats montrent également que la population européenne souhaite que le Parlement donne la priorité à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'exclusion sociale et à la santé publique. L'économie et la création d'emplois font également partie des grandes priorités dégagées. Les répondants ont aussi placé la défense et la sécurité en tête des priorités pour renforcer la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Ces deux domaines sont suivis des questions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Si 40% des répondants estiment que l'Union pèse davantage sur la scène internationale qu'il y a quelques années, ils sont 35% à penser que sa position est restée la même. À plus petite échelle, près de trois quarts des participants estiment que les actions de l'Union ont une incidence sur leur vie quotidienne. 7 répondants sur 10 sont d'avis que leur pays tire parti de son statut d'État membre de l'Union européenne. Alors que la législature actuelle touche à sa fin, 81% des répondants ont une image positive ou neutre du Parlement européen. Une majorité des participants souhaiterait toutefois que le Parlement joue un rôle plus important. Roberta Metsola, la présidente du Parlement, s'est exprimée au sujet des résultats de l'enquête. Ces élections seront déterminantes car elles décideront de la direction que nous prendrons. Vous aurez votre mot à dire pour façonner l'avenir de l'Europe. Votez pour ne laisser personne d'autre décider pour vous. L'enquête a été menée par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen en février. Plus de 26 000 personnes provenant des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
10: Schengen.
11: Schengen.
10: Schengen.
12: Schengen.
13: Šengensko območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
10: Libre circulation des personnes.
11: Schengen.
12: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
10: It's based on co-decision.
14: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
13: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
11: Schengen.
12: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
13: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
11: Schengen.
12: Schengen.
10: Schengen.
11: Schengen.
13: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
11: We often hear about EU laws being made in Brussels, but what happens when they're broken? Or when countries can't agree on what those laws actually mean? That's where the Court of Justice of the European Union steps in.
12: The Court of Justice is the judicial authority of the EU. Its job? Making sure that EU law is interpreted and applied the same way by all EU countries. This means that countries, institutions, and companies all follow the same rules, and that your rights as an EU citizen are protected.
11: The judicial authority is headquartered in Luxembourg and is made up of two main bodies. Firstly, we have the Court of Justice itself, which steps in when national courts aren't sure how to interpret EU law. They can ask for what's called a preliminary ruling. It also reviews certain EU acts to see if they should be annulled, and hears appeals on legal points from the General Court.
12: And secondly, the General Court, which mainly deals with cases brought by individuals, companies, or organizations, especially when they're challenging decisions made by EU institutions.
11: The Court of Justice has one judge from each EU country, supported by advocates general, who offer independent legal opinions to assist in rulings. Court hearings are public, and interpretation is available in all 24 official EU languages.
12: The first president of the Court of Justice of the European Coal and Steel Community was Massimo Pilotti, an Italian judge. In his inaugural speech in 1952, he captured the spirit of the court with these words.
16: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
17: The judges of the court have but one aspiration, to show themselves worthy of the trust placed in them by the member states, namely to devote themselves entirely to the good of this community.
16: Al bene della comunità.
12: So, what kind of cases does the Court of Justice rule on?
11: Let's break it down. Firstly, the court settles legal disputes when countries break EU law. For example, when an EU country does not correctly implement an EU directive. Secondly, it intervenes when national courts ask for help. For instance, if a court in Italy or Poland isn't sure how to interpret an EU rule, it can ask the Court of Justice for clarification. And thirdly, when EU institutions are challenged. Say Parliament or the Commission adopts a regulation that someone thinks violates fundamental rights. If the court agrees, it can decide to annul the law.
12: One of the court's most famous rulings? In 2017, it declared that Uber was a transport company and not just a digital platform, which changed how it's regulated in Europe. Why does this matter to you? Whether you're buying something online, working abroad, or concerned about data privacy, EU laws impact your life, and the Court of Justice makes sure that they are applied fairly.
11: The rulings of the court set precedents. They shape future EU policy on issues like migration, climate action, consumer rights, and more.
12: So next time you hear about a big EU decision or a legal battle over digital rights, know that the Court of Justice of the EU is working behind the scenes to defend the rule of law across the European Union.
11: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
18: Спортът помага за подобряване на живота на хората и носи неоспорими ползи. Движението е важно за доброто здраве и общо физическо състояние. То създава настроение и ни кара да се чувстваме по-силни, по-енергични и по-уверени в себе си. В същото време, липсата на физически упражнения може да допринесе за увеличаване на теглото и за здравословни проблеми, като сърдечно-съдови и психични заболявания. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този подкаст ще стане дума за това как Европейският съюз насърчава спорта и го прави по-достъпен за всички. Въпреки че повечето от нас са наясно колко важно е движението, нивата на физическа активност се понижават. В проучване на Евробарометър от 2004 година около 60% от европейците са посочили, че редовно правят упражнения под някаква форма. През 2022 година обаче Евробарометър показа, че около 60% от европейците не спортуват никога или спортуват рядко. Ниските равнища на физическа активност на хората в Европейския съюз будят тревога. Това е не само личен, но и обществен проблем. Когато здравето и благополучието на хората се влошават, това се отразява и на икономиката. Слабата физическа активност води до по-високи разходи за здравеопазване, намалена производителност и по-ограничени възможности за намиране на работа. Спортът е изключително важен не само за нашето здраве, но и за европейската икономика. Евродепутатът Никос Папас, който е бивш професионален баскетболист, смята, че спортът помага за насърчаване на единството и хармонията.
19: За мен спортът е една голяма школа, голям университет. Научих се как да работя в хармония с хора, които не познавах, в името на една обща цел, на един общ резултат – победата. Никога не ме е интересувало какъв точно е човекът до мен или срещу мен. Дали е с различен цвят на кожата, различна религия, националност или сексуална ориентация. Всички бяхме там, за да се прегърнем, когато спечелим, и да се утешим, когато загубим. За мен спортът е антоним на расизма и нетолерантността.
18: Въпреки че спортът обединява хора от различни среди, той също създава разделения. Не са един и два случаите, когато запалянковци извършват действия или правят изказвания, подбуждащи към омраза или насилие по време на спортни събития. Но за евродепутата и бивш футболист Каролина Мораче, проблемът не е в самия спорт.
20: Запалянковщината отразява обществото. Не става въпрос за агресивни футболни запалянковци или за агресивни баскетболни запалянковци. Проблемът е в обществото, което изгражда личности, изразяващи предпочитанията си по този начин.
18: Европейският съюз се противопоставя на всяка форма на словесно или физическо насилие по време на спортни събития. Той е решен да предотвратява подобни инциденти чрез засилване на сътрудничеството с спортните организации, местните власти и правоприлагащите органи. Но насилието и изказванията, подбуждащи към омраза, не са единствените предизвикателства. Европейският съюз установи и редица други проблеми в спорта, като например разлика в заплащането между мъжете и жените и ограничен достъп на жените до ръководни длъжности. Друг проблем е липсата на подходящи спортни съоръжения за хората с увреждания. На конференция в Европейския парламент по въпросите на спорта, параолимпийският пловец Витория Бианко заяви, че са необходими съвместни действия за справяне с този проблем.
20: Създаването на достъпни спортни съоръжения е възможно, но се нуждаем от единодействие, от подходящи политики, от федерации и институции, които работят заедно. Само така ще превърнем спорта в универсално право за всички.
18: Спортът може да помогне и за интеграцията на мигрантите в Европа. Пример за успешна интеграция чрез спорт е историята на братята Антетокунпо, които направиха кариера като баскетболисти в Гърция, след което започнаха да играят в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати. На конференция в Европейския парламент в Брюксел, Танасис Антетокунпо обясни, че принадлежността му към Европа вече е част от неговата идентичност.
20: Аз съм второ поколение европеец от африкански произход. Така и се чувствам. Европеец от африкански произход. Имам две култури, които без да обиждам никого, смятам, че са сред най-добрите в света. Аз съм грък и нигериец, разбира се.
18: Антетокунпо също така посочи, че без спорта житейският му избор щеше да бъде много по-ограничен.
20: Ако не беше спортът, днес нямаше да съм пред вас. Това е голата истина. Голата истина. Щях да бъда просто един от хората на улицата и щяхте да

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

Večletni finančni okvir je dolgoročni proračun Evropske unije. Kaj pa je pravzaprav njegov namen? Okvir Evropske unije omogoča, da učinkovito načrtuje in vlaga v dolgoročne projekte. Določa tudi, koliko denarja lahko Unija nameni za različna politična področja. Proračun ne pomaga le mestom, regijam in podjetjem, temveč tudi milijonom študentom, tisočim raziskovalcem in nevladnim organizacijam. Prispeva k bolj zdravi in varnejši hrani, novim in boljšim cestam, železnicam in letališčem, čistejšemu okolju in boljši varnosti na zunanjih mejah Unije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o večletnem finančnem okviru. Večletni finančni okvir je dolgoročni proračunski načrt Evropske unije. Določa prednostne naloge in omejitve financiranja za 7 let, ter zagotavlja, da finančni viri unije ustrezajo njenim političnim in gospodarskim ciljem. Določa tudi strukturo letnega proračuna in pomaga usklajevati različne interese držav članic. Finančna sredstva dodeljuje različnim področjem, med njimi so na primer financiranje manj razvitih regij, subvencije in razvoj podeželja, humanitarna pomoč ter naložbe v zeleni in digitalni prehod ter v evropsko zunanjo politiko. Pa začnimo z malo zgodovine. Leta 1957 sta bili z rimskima pogodboma ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Financirali so jo s prispevki držav članic. Sklep o virih lastnih sredstev je leta 1970 Evropski gospodarski skupnosti zagotovil lastna sredstva. Večletni finančni okvir je nastal kot odgovor na vrsto proračunskih kriz v 80-ih letih, ko se svet in Evropski parlament nista mogla pravočasno dogovoriti o proračunu za naslednje leto. Prvi medinstitucionalni sporazum o večletnem finančnem načrtu je bil sklenjen leta 1988, a šele Lizbonska pogodba, ki je začela veljati leta 2009, je medinstitucionalni sporazum spremenila v pravno zavezujoč večletni finančni okvir. Sedanji okvir traja od leta 2021 do leta 2027, proračun Evropske unije pa znaša več kot 1,2 bilijona evrov. Z njim se financirajo prednostne naloge Unije, kot so zelena preobrazba, digitalne inovacije in okrevanje po pandemiji. Oblikovanje sedanjega dolgoročnega proračuna je bil zapleten proces. Leta 2018, ko so se začela pogajanja, se je Evropska unija spoprijemala z več velikimi izzivi, kot sta Brexit in potreba po financiranju novih prednostnih nalog, na primer podnebnih ukrepov in digitalne infrastrukture. Nato pa je izbruhnila pandemija COVID-19. Dogovor o večletnem finančnem okviru je bil po intenzivnih pogajanjih sprejet konec leta 2020. Povezali so ga s skladom za okrevanje Next Generation EU, ki je takrat znašal 750 milijard evrov in je namenjen obnovi evropskih gospodarstev, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Sklad je bil odločilnega pomena, saj je države članice podprl s kombinacijo nepovratnih sredstev in posojil. Sedanji večletni finančni okvir določa prednostne naloge glede porabe sredstev Unije v obdobju od leta 2021 do leta 2027. Med glavnimi področji financiranja sta zeleni in digitalni prehod. Precejšen delež sredstev je namenjen tudi podnebnim pobudam. Unija želi namreč vsaj 30% proračuna in sredstev iz instrumenta Next Generation EU

0: 2024 revidirali. Spremembe so bile nujne zaradi pritiska na evropska sredstva, ki sta ga povzročili inflacija in vojna v Ukrajini. Proračun je bilo treba spremeniti tudi zaradi energetske krize in povečanih izdatkov za obrambo. Unija se je odločila, da bo dodelila dodatna sredstva za krepitev evropske obrambe in podporo Ukrajini. Stroški v različnih sektorjih, zlasti energetskem in infrastrukturnem, naraščajo. Evropska unija je zato sprejela prilagoditve povezane z inflacijo ter pokazala, da je zavezana zelenemu prehodu in naložbam v tehnologijo. Več sredstev je namenila tudi obnovljivim virom energije in digitalni infrastrukturi. O večletnem finančnem okviru pa ne odločajo le države članice. Zanj velja namreč strog postopek odobritve, v katerem ima Evropski parlament ključno vlogo. Pa poglejmo, kako deluje. Večletni finančni okvir se sprejema po posebnem zakonodajnem postopku. Svet lahko ukrepa šele po odobritvi parlamenta. Parlament je ena treh glavnih proračunskih evropskih institucij in mora zagotoviti, da so odhodki v letnem proračunu Unije skladni z zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru. Pregleda tudi dele proračuna in se prepriča, da je financiranje skladno s cilji Unije, kot so podnebni ukrepi, inovacije in socialna kohezija. Ima tudi odločilno vlogo pri vmesnih pregledih in revizijah okvira, kot se je to zgodilo februarja 2024, in zagotavlja, da je poraba sredstev Unije skladna s prednostnimi nalogami. Čeprav imajo države članice v razpravah o večletnem finančnem okviru pogosto glavno besedo, Evropski parlament močno vpliva na končni izid, saj skrbi, da okvir odraža potrebe javnosti in dolgoročne cilje Unije. Evropska unija se spoprijema z novimi izzivi, kot so geopolitične napetosti in gospodarski pritiski, zato bo večletni finančni okvir tudi v prihodnje ključnega pomena pri iskanju poti naprej. Nedavna revizija iz leta 2024 je dober primer, kako se mora okvir prilagoditi, da se v času svetovnih kriz zagotovita stabilnost in rast vseh držav članic. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Lux, Evropska filmska nagrada publike za 2025. Dobitnik Evropske filmske nagrade publike Lux za 2025. Je Flow. Drugi finalisti bili su Animal, Blago kraljevine Dahomey, Intercepted i Julia odlučila šutjeti. Flow je pustolovno-fantastični animirani film latvijskog redatelja Ginca Zilbalodisa. Bliži se kraj svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama, unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se s izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu. Animirani film Flow premjerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Osvojio je nagradu u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma na 97. dodjeli Oscara. Također je osvojio Zlatni globus za najbolji dugometražni animirani film. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelji su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.